Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

Day, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: det er Thorkild. Der er noget galt med det, ikke det?
1: Du lytter. Du lytter. Du lytter. Du lytter. Du lytter. Du lytter. Du lytter til Party FM.

0: du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

Velkommen indenfor i den danske sommer. Og velkommen til dig, der lige er hoppet på og lytter med og er helt inde i styrerummet her sammen med mig den næste times tid. Vi startede ud med Bebe Rexha og Flowrider Georgia Line, Meant to Be. Og her var det Billie Eilish, Ocean Dreams. Vi bygger op, og vi skal hele turen igennem. Vi skal de glade 80'er, 2026'er. Vi skal mange genrer igennem, så spænd dig med og hold fast, og så kører vi den egentlig bare. Et godt gammelt 80'er nummer skal vi ind og have fat i her. Vi skal fat i Tiffany og I Think We Are Alone Now. Velkommen indenfor her sammen med Sonny

Yes! Endnu en gang velkommen til, og så fik vi lige fat i Astrid S. Hurts So Good. Og er du lige hoppet indbords, så er du med mig de næste 55 minutters penge. Og så skal vi ellers bare hygge. SMS'en er åbnet, og det du skal gøre, det er, hvis du vil sende en sms, eventuelt fortæl om du har ferie, og hvis du har ferie, så fortæl mig lige, hvad ferien skal gå med, og eller hvad du skal lave. Det du skal gøre, det er, at du skriver Party FM, mellemrum, skriv din tekst, sender den afsted til 1272. Og så kigger jeg lidt på, hvad der dukker op af spændende sms'er. Og skulle man have tid og lyst, så er det også partyfm.dk/chat. Der kan man hoppe ind, der kan man sige hej og vinke og hvad man ellers vil. Der sidder en skide sød dejlig admin, hun hedder Digte, så hun skal nok hjælpe dig, hvis der er et eller andet. Og ellers så fortsætter vi. Her skal vi have fat i Joe, End of the Beginning. Velkommen inden for til sommer 2026.

Tobias Rahim og den kære Birte Kjær. Og der kan man så sige, dansk power couple. Ja, det må du nok sgu nok sige. Med den danske sommer. Og endnu en gang velkommen indenfor. Hvad skal vi gøre i den danske sommer? Jo, Krille har skrevet ind, fordi sms'en er åben. Han skriver, der er en lille uge tilbage af 4 ugers ferie. Og der må jeg lige sige, wow. Hvem der bare havde 4 ugers ferie. Krille, han har fået sig en fin lille ny Aygo, som han har haft en lille uges tid. Og det er sådan med nye biler, der skal altid komme en skade. Så Krille, han er på vej ned for at få ordnet en ny forrude, fordi den simpelthen har fået et kæmpe stenslag. Øv, men i det mindste ingen personskade. Så godt. Korsgaard har skrevet ind, hey, Sonny J er på vej på ferie, så skal lige gå med Vikingmarkedet denne uge ved Aarhus sammen med Apple.dk og deres unge, det var også en måde at sige på, deres arvestykke af barn skal vist med, er sådan, som det skal forstås. Der er mere god musik på vej til dig. Don Diablo og Feelings, men allerførst Rosa og Artigt Bliv, hvor du er.

Don Diablo og Feelings. Det er altså også et nummer, der kan få den til at trykke den helt op der, hvor det er sjovt. Nu skal vi... Jeg har fundet noget af det lidt nye danske musik til jer derude. Så vi selvfølgelig lige kan holde styr på det hele. Klokken er blevet 20 minutter over 10, så jeg håber, du er kommet op og fået lavet morgenkaffen og alle de her ting. Og hvis du ikke er, jamen, så håber jeg, at du putter godt ind i sengen og bare nyder en eventuel ferie. Skulle du have lyst, så er du altså mere end velkommen til at hoppe ind forbi partyfm.dk/chat. Så kan du komme ind og sige hej til os alle sammen. Vi sidder en del herinde, og der sidder nogen inde på chatten, og de har åbnet for deres KRM. Og der sidder Jeps, 1988, Claus R. Mumitrollen Korsgaard er på vej på ferie, og han er simpelthen en af de smukkeste mennesker, man kan lure på herinde. Så er der Digte, vores helt egen skønne admin. Så er der Melinda Pien, der er i gang med at fikse et eller andet. Så kom ind forbi, sig hej og lige giv et vink eller et eller andet i den dur. Musikken, det er derfor, vi er her. Vi skal have fat i Christoffer, og hans nye nummer ringer om natten. Velkommen indenfor til sommer 2026 med undertegnet Sonny J.

København og Portugal. Yes, det der, det er i min verden definitionen af sommer 2026. Han er, jeg tror, jeg har sagt det de sidste, det ved jeg ikke, 5-6 år. Den mand er det nye svar på Kim Larsen, vil jeg godt have lov til at sige. Han er ekvivalentisk, hvis det er et ord, med hans tekster, hans måde at skrive sange på. Han er fan-fucking-tastisk. Det er han virkelig. Og har faktisk gjort det lige helt siden Benaltidene, hvor han sammen med hans gode kompagnon også lavede musik. Han krøller simpelthen sangtekster ud over det sædvanlige. Men der er andre, der kan det her. Vi skal have fat i Emil Kruse, OKOK, Anton Edwards og nummeret Copenhagen City. Velkommen indenfor, og kom ind forbi og sig hej.

0: læst, blev der sgu sagt, mand. Er vi okay? Og det tænker jeg, at vi er. Er vi okay, alle jer, der er derude, der lytter med, alle jer, der sidder inde på chatten? Jeg håber, vi er intet andet end okay. Lige om lidt, så skal vi have tre træk, så kører vi lige på, så kan jeg lige få tanket op på kaffen og alle de her skønne ting, som nu engang lige skal gøres. Så jeg tænker, skal vi ikke bare lige hive fat i den mand, der kan sige det allerbedst, på den allerbedste måde. Lad os lige høre, vi skal have fat i Alex DeRusso, Luke Ross og Arild Ars Blue Dabadi. Så skal vi have fat i Andreas Oddbjerg, penge ind, penge ud. Men der er kun én mand til at fortælle, hvordan vi skal gøre det her. Hvad er det, du siger, Losak?
1: Er vi kørt på den?

træk lige direkte her på Party FM med undertegnet Sonny J. Sommeren 26. Vi startede med Alex DeRusso, Luke Ross, Isled Ass, Blue Dabadi. Så var det Andreas Oddbjerg, Penge ind, penge ud. Og så sluttede vi af med Anna og nummeret Bando. Det var ikke længe før, at tiden den er opbrugt og tiden er gået. Klokken den er 10:49, så vi har lige små 10 minutter sammen tilbage, dig og mig. Og det gør vi lige med to numre, som lige tager os helt ned i gear og giver os lidt den her sommervibe. Sådan lidt hoftemusik. Jeg har spillet det før, og jeg vil sige, at jeg knuselsker det. En lille smule hoftemusik, og især her om sommeren. Som sagt, så har vi 10 minutter tilbage sammen, du og jeg, inden jeg skal ud i sommerlandet og kigge lidt, om der ikke sker et eller andet spændende. Men inden vi kommer så langt, så skal vi have fat i Black Eyed Peas og nummeret Let's Get It Started. Eller hvad? Skal vi det? Kan vi prøve at se, om vi kan starte den? Eller hvad? Eller det kan vi måske slet ikke. Så kan vi sgu starte DJ Khaled, I'm The One, featuring Justin Bieber. Så gør vi det bare sådan i stedet for.

0: and running.
1: Yes, Black Eyed Peas, og let's get it started. Så er vi ved at være ved vejs ende. Jeg håber, at du derude har nydt det, og jeg håber, at dig, der har ferie, kommer rigtig godt ud og nyder både vejr, også selvom det blæser lidt. Herfra, hvor jeg sidder, der kan jeg sidde og kigge lige direkte ud, og alle skyerne er så småt ved at være væk. Tak til den skønne Dicte, som altid er der, når man har brug for hende. Selvom jeg smutter, så lad nu lige være med at bare forlade skuden. Hop ind forbi partyfm.dk/chat. Der sidder en masse skønne mennesker herinde. Så kom ind og sig hej og alle de her ting. Men for dig, hvor ferien måske skulle være slut, eller slet ikke er begyndt endnu, så synes jeg, at du og jeg skal slutte af på en note. En rigtig god note. Så lad os slutte af sammen med C.V. Jørgensen. Sæsonen er slut. Tak for i dag. Vi ses. Pas godt på hinanden og på jer selv. Møs, møs. Mwah.

Earth, entered my world. Now it's your turn to feel that

4. Gate 5. Gate 6. 6. 6.

Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

Live fra Danmarks fedeste partyradio.

0: Gabby Style.
1: Yippee-ki-yay, motherfucker!
2: Hej, jeg er Pau.
3: Og jeg er Lina.
4: Og vi er Inferno.
3: Og du lytter til
2: Party FM.
1: Yippee-ki-yay, motherfuckers.

Nå, er der nogen i live? Er der nogen af jer, der er her i dag? Så kan vi finde nogen i dag. Eller er I blevet væk? Jeg ved det ikke. Det skal vi have fundet af. Jeg er lige ved at arbejde for at åbne noget ekstra program. Jeg lige skal lege med, jeg skal lige finde ud af, om det virker. Det var derfor, det gik lige et par minutter ekstra. Jeg skulle lige hoppe til andre programmer. Jeg har taget den lille bærbar fra, så vi kan spille lidt mere musik, end hvad jeg normalt plejer. Også for at jeg ikke lige har belastet af computeren lige nu. Jeg var lige ved at se, hvor meget varm den var. Jeg kan ikke holde til varmen. Men ellers part free. Kom ind. Kig ind forbi chatten. Simpelthen med.

Lidt bass, er du til det hele? Eller er du bare til mig? Ej, fed. Ej, ikke mig. Godt måske. Leger simpelthen, bliver der skrevet ind i chatten. Ja, jeg leger altid. Jeg piller altid ved knapperne.

Så man siger, jeg kan godt lide at lege med alt muligt mærkeligt. Altså det, der har knapper. Ikke andet. Jeg har lige taget en gammel klasse med fra en film af, vi lige skal have med os. Så lad os se, om vi kan få nogen til at være med. Nogen, der er vågen. Nogen, der er friske og frejdige.

Så er du til vild teknomusik, er du over på Friske Forening, så kan du være med på Party FM. Der er en dejlig app, man kan gå ind og hente. Den er gratis. Så kan man være med i chatten, se nogle webcams og være med på webcams.

0: år har jeg fundet sjovt.
1: Det er sjovt blad.
0: Der er blandt så mange flinke på har det i 5-tjernen. Der skal følges op. Så kunne det være, man kunne tage en time mere om.
1: Måske.
0: For jeg fik altså virkelig lyst til at spise chips i dag. Og en snoller. Så kender du ikke Party 5, så gå ind på vores hjemmeside. Det hedder party5.dk. Så kan du også lige være med til at tjekke ud, hvad Party 5 er for noget. Og læse historien om Party 5. Jeg skal vist lige rulle, for jeg kan ikke se min skærm.

altså, jeg føler mig en lille smule nørdet. Lidt nørdet. Det er noget godt musik for videre i tjernen. Tak for det. C-A-C-E-T-Wiz. Catus Play, jeg tror, der hedder. Det ved jeg ikke. Jeg er overblæden. Man kan se, at vi har på støt på kagen. Vi har Moontrollen. Vi har selvfølgelig også Jeps. Vi har DJ-manden, der her åbenbart kan godt lide at vise en pande. Det er åbenbart det nye på Vardy 5. Vi skal vise vores pander. Men come on, let's go! SMS'en er så selvfølgelig også åben. Ja, nu glemte jeg at tage noget, der ikke med op. Jeg ved i hvert fald, at Høstrup, han går i garagen.

Jeg har fundet en ny version af noget, som du ikke har tænkt over. Hvis du kan huske Danse Godolo, de har faktisk lavet nogle flere sange også. End kun Danse Godolo. Og jeg har fundet den til dig i dag. Og vi har siddet for lidt for at gå. Nej, klokken, du kan ikke bruge min jingle. Det er det, der man ikke skal skifte computer. Så jeg kan ikke engang smide min dong-dong-lyd ind. Som de mand, han skal jo have undskyld. Det kan ikke gå for, at jeg har en pande. Nej. Det er bare sådan en dejlig vinkel.

Tommy har det aldrig her i nyhedsommeren. Og jeg var faktisk helt overrasket. Vi fik Sonny på hjemme også. Det var fandme lækkert. Så kunne vi lige få lidt radio. Lidt radiostemme. Vi skal altså lige ned til en gang. Vi skal lige have de alle andre mennesker ned over, der sidder bag et eller andet sted. De kan ikke holde til det her basmusik. De skal helst have dansetoppe, som jeg plejer at sige. Vi skal nemlig have fundet sommervejen frem her på Radio 5. Det hedder Malene herfra, om klokken 18 indtil videre. Så må vi så se, hvad det bringer på.

Jeg tror, det er en stil, man kalder for en stil i mandag. I dagens anledning. Det må man også gøre, man godt var træt. Og ja, Nygaard, han spørger, om det er en fræk mandag. Nej, mandag. Det er ikke sådan mandag. Det er dogne mandag. For jeg sidder stadigvæk i lange bukser. I arbejdsbukser. Stadigvæk arbejds-t-shirt. Så langt kom jeg i dag.

for en gang skyld, så skal vi prøve at have noget udlændsk musik. I dag skal vi kun have engelsk. Vi skal have et andet sprog. Og jeg har spillet på et tidspunkt her, for ikke så længe siden løbet sommeren, til et internationalt cup inden for håndbold. Og i dag skal vi have en af dem. We on fire.

jeg skal lige gøre opmærksom på jer, der sidder i chatten. Hvis du lige trykker snabelag, hvis du sidder på mobiltelefonen, så tagger du vedkommende, du gerne vil skrive til. Det er lidt nemmere for mig at se det. Det er ganske at lægge mærke til chatten, hvis de ikke har tagget mig.

Halloween, ho! Altså, han er nu live. Hvor skal vi have bajer i dag? Også i dag. Åh, det var bedre. Nu kan jeg selv høre min egen bas. Øj, det var lækkert. Og Michelle.

Det var billigt. Et fedt nummer, synes jeg. Vi skal have noget sommerjam. Vi skal have gamle, gamle klassikere, som nogen ikke kender endnu. Som ikke var født den tid. Vi skal tilbage til 03.

Åh, en gammel klassiker. Living on the video. Det kan jeg stadigvæk lidt andet. Ny fortolket version i hvert fald. Med lidt vokal på. Og min mor har altid lært mig, at man skal indpasse sig i katabeliciteten med andre mennesker. Og det har jeg tænkt mig at gøre nu. Med en sang simpelthen. Fordi bare lyt lidt efter, når vi kommer cirka 3 minutter ind i det her nummer her. Så prøv lige at lytte efter, hvad der sker med det nummer her.

0: Om tirsdag ud, skål derude. Jeg har desværre ingen lyd i dag. Fordi jeg lige tager en anden computer og spiller fra i dag. Prøv at lægge mærke til, hvad der sker nu.
1: Klokke!
0: Vi skal lige indpasse til dig nu.

Vi får simpelthen tilbud at komme til Sjælland. Der er simpelthen eller kan huske et helt crew party. Se, det lyder fræsende. Ej, nu skal vi ikke høre mere Justin Bieber. Nu har jeg selv fået nok. Jeg vil gerne hurtigt deutsche nemlig. Jeg venter lige på at spille det her nummer her. Jeg skal nok finde et lytteønske, der kommer på sms'en også. Du kan også sende mere til nemmer. Party FM mellem morgen, lige besked til 12.72. Jeg kan ikke engang spille en jingle, for jeg har den ikke på den computer. Hello.

Lad os hjem med den. Så skal bæres til. Så partymanden siger, party 5-festen starter her, det gør den. Josefine! Der skal en kold en til i dag. Det kan jeg mærke. Jeg glemte at smide nogen på køl i morges. Så er det bedre med nogen cheese.

lidt et øjne til, at jeg speaker til you. Ej, jeg skal ikke snakke tysk, for jeg kan det ikke. Men skål derude alligevel. Hvis du har en dejlig sommer, så skål for mig. Eller bare skriv skål i chatten. Og det behøver selvfølgelig ikke være med procenten om. Det må også gerne være solvand, iskold, glas vand.

Husk nu lige på torsdag, der kommer Damman til at spille for klokken 6 om morgenen. Det er 12 timer show. Og det er ikke det, det var. Jo, det var vist 12 timer. Lige inden fiskeshowet, så fra klokken 6 til 18. På torsdag, der skal du helt sikkert bare tune ind forbi Party 5 chatten. Eller bare sidde og lytte med på Party 5 appen. Eller på hjemmesiden, selvfølgelig party5.dk.

sådan, jeg vil ikke spørge om det der. Nej, det gjorde jeg ikke. Sådan godt behåret manderøv. Jeg hørte ikke historien i går, hvad der skete i går, nemlig. Til dig, der ikke kan sidde i det, sin chatten, der var faktisk en, der skrev i chatten, som hedder Partyman. Vi tvangede ham til det. Hvordan? Jeg nåede ikke at fange det, mens jeg var bad, jeg kunne køre det. Så der er nogen, der lige skal forklare mig, hvordan han blev lige tvunget til det.

at dele ved ud til dine bekendtskaber og venner, og dem du ellers kender, de skal altså være med til det her. Det er også hyldemorsomt det her. For vi skal lige have den anden track her. Vi skal have Just Art What It Like. Også et ret fint nummer, hvis du som er mig.

nu fandt jeg ud af, okay. Fordi Parlamanden skrev, man skulle donere 1000 kroner for i alt, for dammeren han spillede i 12 timer. Ah, så giver det mening, hvorfor det var. Jeg nåede bare ikke at høre det i går, hvorfor han skulle spille 12 timer. Nu giver det mening. Har du ikke hentet Party 5 appen, så skal du til at gøre det. Den ligger ikke gratis i App Store. Du kan hente både til din iPhone og til din Android-telefon. Også til din tablet kan du også gøre det. Så hvis du gerne vil have fed musik til din tur hjemme eller på ferien et eller andet sted, så skal du seriøst gå ind og hente den her app, der hedder Party 5. Den er gratis. Den koster ikke noget. Kun din tid.

remix, jeg har fået fingrene i. Jeg er faktisk en, der spiller til Morgenland. Jeg ved ikke, om han skulle til det i år, egentlig. Det har jeg faktisk ikke fundet, for jeg kan ikke huske, hvad han hedder på Instagram, som jeg plejer at skrive med ham. Men lad os lige gøre noget andet. Lad os lige finde nogle boys.

Okay, jeg er nødt til at spørge, hvordan kan man være... Hvordan er du en radio? En rigtig radio? Det er lige blevet smurt om. Hvordan er man en radio? Jeg kan ikke være en genstand. Jeg kan ikke være en ting. Jeg kan være et menneske. Altså, jeg ved ikke, om det er mig, der har formuleret mig forkert. Men eller det er en person, der har formuleret sig forkert. Den har jeg sgu aldrig hørt før. No! Kan man høre mig i radioen? Det kan man, hvis man henter den her app, der hedder Party FM. Så kan man høre mig i bilen. Den findes ikke på FM-bånd. Den findes kun i din app. Og hvis man lige er lidt klogere, så læser man også lige, hvad der står. Så jeg er bare blevet til en radio. Fedt, jeg vil gerne være en radio. Så kan jeg stå herhjemme hver dag. Skal ikke gå på arbejde. Men jeg kan spille musik ud af mig.

skal tænke over det. Ja, ja, det skal vi nok finde ud af. Det skal vi nok finde ud af. Fordi han skal nemlig på arbejde lidt, så han smutter om. Så hvor du kigger ind. Der er jo plads til mange flere. Så hvis du ikke har lyst til at... ikke at kigge på folk. Eller har du lyst til at kigge på folk. Ved du, hvad så du skal gøre? Nej, det ved du ikke. Du skal selvfølgelig hen på Party FM med dem. Og vil du gerne have sms ind til mig? Så er det Party FM mellemrum, de besked til 1272. Jeg var bare... hold igen. Jeg har bare fundet ud af, at unge mennesker, de er meget døve. De skulle da være en pensionist, har jeg fundet ud af. Vi skal have en gammel klassiker om. Vi skal lige have nemhavet. Du kan sikkert godt huske ham. Gik ind i skakker. Gik ind i skakker, Stino. Hold kæft, det er svært at sige.

altså nu giver jeg godt råd til din mand. Hvis du nu har din telefon, så stiller du den lidt længere væk fra dig. For det ser meget upraktisk ud, det der. Altså, normalt vil jeg stille min telefon længere væk. Det der syn, jeg lige fik der. Når man kører mad ind på samme tid. Vil du også gerne se, hvad der sker på chatten, så skal du hoppe ind forbi Party FM 18. Eller hoppe ind på vores video på vores hjemmeside under chatten.

0: fucker det helt op.
1: Jeg kan se det komme.
2: Hvad?
0: Jeg skal lige huske, om jeg har den på den PlayStation.
1: To.
2: Hvem?
1: De bliver et par, og resultatet er, vores trio bliver til to.
2: Åh. Oh.
1: Der er romantik i luften, og trolddom overalt, sådan som

0: Hey, jeg lige fortælle dig et remix.
1: Hey, det.
0: Nej. Ej, hvor er det hot herinde.
1: Det er hot.
0: Jeg synes ikke, at den er varm i dag. Den er ikke varm i dag.

folk er bænkevarmere. Det er det, jeg kalder, når folk de sidder stille. Jeg spiser ikke nogen. Jeg bider dem kun lidt en gang imellem.

Okay, så kommer folk ind. Det er lækkert, det er lækkert, det er lækkert. Det er dejligt. Jeg tabte jo bare også lige min webcam på gulvet, fandt jeg ud af. Da jeg lige skulle rundt om bordet. Men det gør også noget. Hej, det er godt til ude. Lad mig høre fra jer.

0: ikke nok med det, så sidder jeg lige og skriver med en af faktisk mine bekendtskaber. Jeg skal lige spille en jingle lige om lidt, fordi jeg skal have ham til at lige sende en sms ind til mig. Så jeg er sikker på, at den kommer det rigtige sted hen, så jeg lige kan få hele teksten på den. Så vi tager lige en jingle, hvordan man sms'er ind i systemet her.
1: Send en sms til studiet. Start din sms med teksten PartyFM. Lav et mellemrum og skriv din besked. Send den til 1272. Pris 1 krone.
0: Og det er bare sådan, du gør, venner. Så hvis du gerne vil sms'er ind, så hører du jingle PartyFM mellemrum din besked. Du skal skrive ordet PartyFM først. Og så din mellemrum, det du gerne vil skrive til mig til 1272. Og så er der kommet en ny donation til radioen. Tusind tak for donationen. 100 kroner. Vi takker foreningens vegne. Og der er simpelthen kommet en lille besked af. For hilsen Jimmy.

altså ikke, nu får jeg lyst til at være flabet. Sådan rigtig flabet. Sig det bare. Jeg er ikke til rapmusik. Og jeg bliver der aldrig. Og jeg ønsker mig, at jeg faktisk kan lægge og spille det af det. Jeg er ikke så gærlig god til det, der hører det der. Nymoderne dansk musik. Jeg tror, jeg er ligesom Hope. Og hvis man ikke kender Hope, så skal du gøre det.

Jeg ved ikke, hvad det er med os danskere. I hvert fald den nye generation. De vil gerne høre dansk ungdomsmusik, og det hedder dansk rap. Og jeg bliver aldrig fan af det. Jeg gør det virkelig. Jeg forstår det simpelthen ikke. De kan jo ikke engang selv danse til det, så det er jo ikke noget ved at spille det. Der skal nemlig være far på. Og det skal jeg da.

som sagt, hvis du gerne vil høre mig fra morgen altid, eller gerne altid være sikker på, at jeg er til stede, så skal du hente den her app, der hedder Party FM. Den kan du hente gratis i din App Store. Og vi kan ikke sige det nok.

dårligt, der er mere musik på vej inden for klokken 18. Der kommer stormen. Kan vi lege mere? Han vil sgu gerne lege noget, synes jeg. Oh yeah! What is love? Så bare rolig, venner. Hvis du keder dig i aften, så skal du høre ind den her app, eller hoppe ind på vores hjemmeside. Hvis du har en laptop, så hop ind på partyfm.dk. Se, nu kan jeg føre jingle af. Det bliver godt. DJ Melinda. Sådan skal det gøres. Det lige går op for mig. Jeg mangler en skærm mere. Jeg har ikke skærmplads nok.

0: Vi skal ikke have nogen lytter og nulle det.
1: Det hedder, at du skulle have nullet i søvn.
0: Nej, det skal vi ikke. Ikke i dag. På min vagt.
1: Skal vi ikke tage til en fest?
0: En eller anden fest. Store, holder du fest i aften? Så tager vi Store. Han har sikkert ingen nogen kold øl på køl. Men som sagt, så er der plads til mange flere på tjerten. Velkommen indenfor, hvis du er lige ny i lytter. Og hvis du sidder ude bag et eller andet sted, og ikke kender Party 5, så er du gået glip af noget af dit liv. Så er du fortabt. Job i morgen, det skal vi andre sgu da også. Men sådan en omgang tømmermænd på arbejde, det kan også noget.

0: Ich sehe, wir klocken da.
1: Quack, klocken da 6 Leben jetzt. So, Lieblings, so kommst du. Oh Mann, Lieblings.
0: Den er 3 minutter i 6. 7, skulle jeg sige. Holy shit, tiden går stærkt. Jamen, jeg skal jo til at tage galt i

0: Det er bare typisk.
1: Det er typisk.
0: Når man gerne vil lege. Og trykke på knapper. Ja, så er der nogen, der skal ødelægge det. Men det var som sagt det, jeg havde bedt på. Det kunne være, jeg kom til gensyn. Jeg ved det ikke. Måske. Jeg lover aldrig noget som noget som helst. Det har jeg vist lært på en hård måde. Så vinder til nu rigtig godt imod. Hvis I gerne vil høre mere om musik, så skal I hoppe ind på Party FM, hvis I vil høre mere. Og det, man kan gøre, det er at hente en lille app, eller hoppe ind på vi i vores hjemmeside partyfm.dk. Det her, det bliver det sidste for mig. Kan I have, som I ser ud? Tag nu rigtig godt imod vores næste DJ. Og pas på jer selv.

0: endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
2: Do it now.
0: Partyfm.dk/facebook.
1: Vi takker for din støtte.

Oh ja, tak til Melinda Pien. Åh, det var fandme fedt. Jeg håber, I er med derude endnu. Så skal jeg med mig lige fucking op den næste time. Oh ja. Yeah. Navnet er selvfølgelig Storm. Og vi skal selvfølgelig lige...

Oh ja, kan I holde til det derude? Ham her. Partyman, han skriver velkommen til Tolsen Store ind på chatten. Ja tak, det er mig. Og jeg garanterer for, at vi skal komme op i beat. Vi skal eddermame lige banken af. Jeg er lige humør til at tage sådan en time på fuld skrue.

Oh ja, Lokkeblomst har lige haft billedet på, hvor der står Stars største fan. Oh ja, jeg elsker alle mine fans. Bilson, han skriver ind på chatten, står og kommer med dit udbrud. Jeg er i fuld gang fra rolig. Oh ja, jeg er så langt fra færdig. Jeg håber bare, I kan holde fast ude.

Åh, det her, det bliver svært. Oh, fuck. Jeg gør et eller andet. Jeg prøver. Det går bare galt. Det kan ikke gå værre end galt, det her.

En lille sms, der dukker op for Krille. Han skriver, nu sikker på, at det er alle fans, eller er det kun mig, der ekskluderet for den pulje? Ej, du er tvunget til at lytte til mig. Du er admin.

Jamen for fanden, du er nødt til at tage en ild til den seng. Fik hun skrev på chatten. Min seng brændte mig kl. 20 til morgen og igen kl. 15. Jeg er meget sur nu. Brænd den af. Tæv den, gør et eller andet.

Altså, Fie K, hvis det havde været mig, så havde jeg taget den der med tilløb til, du ved, og så man lige lavet sådan wrestling lige ned i midten en gang, sådan bare lige, og så havde mos der. Men altså, med mine 112 kilo, så tænker jeg ikke på, at der er nogen senge, der holder.

og jeg er Party FM. En masse skønne mennesker har allerede fundet en på chatten. Kom ind lige forbi. Fik hun prøver på at tæve sengen. Det lykkes ikke.

Og ja, vi har også nogle mere mor 31, der er i gang med at vaske op. Det er faktisk fornuftigt. Jeg tænker også, hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Bare det ikke er mig, der skal vaske op, så er jeg så set lidt ligeglad. The Ring of Fire. Ja, det må... Ja. Dum nums.

Oh, vi er også kommet ud og køre med Scotty Redneck. Vi er også kommet ud og køre med Escort Driver. Ja, ja, ja. Wolfie er på. Masse skønne mennesker. Kig endelig forbi Party FM. AXB er også lige kommet på. Han skriver og spiller og står i 6 timer nu. Ha, nej. Bidson, han spørger ind på chatten, om det ikke er ved at lave mad til mig. Nej, jeg har spist.

Proteinpita med taco, oksekød, hytteost, salat smager pissegodt. Jeg kan bare ikke rigtig synke. Og så drukner du i hvert fald ikke.

Har I lagt mærke til, at Hope, han sidder bare og lurer? Han er rigtig lurer. Han ringer heller aldrig. Han spiller heller ikke om meget musik.

Nanse, hun skriver til FIK, har du nogen forslag til, hvad jeg skal lave her til aften? Jeg har et forslag, men jeg kommer ikke med det. Jeg har faktisk et rigtig godt forslag.

Farty Man, han spørger ind på chatten, at det ikke ATC, der laver originalen, at Around the World hedder det ikke ATB, faktisk. Jeg kan faktisk ikke engang huske. Jeg mener, de hedder

Oh, yeah. Ah, vi holder den lige, Der er en DJ på vej. Oh, yeah. Så holder vi den lige, til han kommer. Ah, det gør vi. Sådan er jeg jo. Jeg er jo lidt sød.

Nancy, hun skriver, står sød, rar, dejlig, står. Tør du ikke en time mere, så vi har lidt underholdning. Nej, der kommer en ny DJ! Ja.

0: Han spørger ind på chatten. Står at de siger, at der er den nye DJ. Nej. Oh, nej.
1: Let's go stand doors up. I do school with stars on the tour bus.

0: Hej Party FM.
1: Længe siden.
0: Vi lægger lidt stille ud med lidt krumme. Bare fordi det er mig. Vi kan få lov til at lyde lidt sprødt musik næste time. Og stor tak for noget lækkert musik. Ikke

Så for helvede, mand. Det er satme for dårligt. Jeg giver alligevel skål ud. Og alligevel så står jeg ikke og drikker noget. Vi skal jo huske at holde os i stødet. Så skål for satan.

Næh, hvad skruer mit øje? Jeg har håb i chatten. Verdens farligste mand. Når han udfordrer i shoes. Det kan godt gå hen og blive farligt. Men så er det godt, det ikke er i dag, det bliver farligt. Den lille lama, velkommen til chatten.

Oh, ja. Michelle stønner lidt. Puha. Louis Nielsen, velkommen til. Og Cactus Plays, velkommen til chatten. Her er det Billie Eilish. Bad guy. Så er spørgsmålet, hvem er den slemme mand? Er det Mon Wolfie? Eller er vi mon helt ude i, at det er partymand? Jeg kunne godt forestille mig, at det er sådan en rigtig partymand der. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so rough guy. I'm not bad guy, make your mama. Så skal vi blive velkommen til Kede. Sidde gravemesteren, ja, ja, ja, ja. Når man snakker om bad guys. Puh, slemme mand.

Og det her, det er sådan et lille varm-up show, kan man sige. Lige for, at jeg lige kan komme tilbage i træning. Fordi på torsdag, fra klokken 6 om morgenen til 6 om aftenen, så holder jeg sådan et lille 12-timers marathon, som ham, den kære store, fik lukket jer til. Det er så fantastisk, jo. Puh. Så mener ham at sidde der. Så slem er jeg da heller ikke. Nej, du er sådan en uskyldig lille messertat. Du skal bare stryges med hårene.

Jamen, så lad mig da se Kædes nye kæreste. Vis hende der fremvend. Næh, hvor fint. Hvad skete der med den gamle Kæde?

0: Palle Rosenband bider mig. Ønsker jeg vores egen Michelle. Ved at smide en sms ind til studiet.
1: Dæmmer, der viser mig vej. Kender sig selv. Ved, hvad de vil. Hvor de vil hen, og det er gejl. Så kom nu, baby, baby.
0: Puh, hey, Jacob. God fornøjelse. Sæt i gang. Lad mig.

problem, som jeg tror, at I kan løse for mig. Jeg har et problem. Jeg har et problem, som jeg tror, at I kan løse.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.